0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, lasaitzen zaituen irratxi digitala.